0: cijena po metru kvadratnom iznosi 40 centi. Informacije na 098 905 6580. 098 905 6580. Prodaje se kukuruz u zrnu uz mogućnost dostave. Kontakt broj telefona je 091 982 6438. 091 982 6438. Bio je ovo oglasnik. Budete i dalje uz program Radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.